0: ma gẹ se ko nu ye ibadan e mi se oro ego
1: ki an ba ti folupo han ni an ba ti folupo han an ba ibadan lo mo mo laipo
0: e wo laipo
1: o mo laipo.

nigba mo pe ni abefe ajoke asake yo mo ye nikan lenu jesu ni nje be e ja jo gbe ga ka jo dupe lowo e pe baba o ma se mi mo bi n ba se dupe gbogbo eyan mo lo e wa dide e kan ma mi se ogo ogo ogo bibeli ni e ma dupe fun olorun wa dupe fun to n se eyan mo olorun o tun wu mi ki n tun ki si e ba mi ki e ba n ko lore yi engineer e ba n tun gbe ope soke pastor mrs denitayo banjo e ba n gbe banjo e ba n gbega

0: tu iba koda ye
1: o ti sontombe bilokon o ti wi fun
0: iba seda orun
1: oro mo bele dani
0: iba pa nla to so le aye royin baba ati iye to so loko mi wa saye
1: oro mo bonu so
0: iba won soro soro ati amo pede pede tan tin pede kin tun ma pede iba foba mi to ni ko mi o ko ma o lowo lowo to ni ko mi osa o dake oro

0: Sùgbù tún oníròyìn. Karamba ní oníròyìn.
1: Olóòbangba ayala omolu
0: wahala
1: ibo lo ti fe ba lo se
0: scammer
1: ba lo fe da si
0: scammer
1: ilu wo lo lu
2: ti o bibi owo lulu bi ti e
0: scammer
1: ebi to de bi pe ile aye ti bo ko wa ilu molu bo wa ilu wo kanu
0: ni first
1: first ile aye ti bo ko wa
0: first ten ni oro
1: ile aye e gba ti bo wa ri pe ala fowo lu n ko da mo aji senu gbogbo ode ti ba lo bayi
2: enu
1: mo ti di ba do gan bayi ni ti won ma njo
0: laye akowa yin
1: araye akowa
2: abade ran didi
1: abala agbada amala riro ni bi o se mo dasi bi o se mo dasi nkan ti o kan nu yo mo
0: wahala
1: mo gbadari omo lalubarika ma de le ilohun o eleyi o mo bo se nlo mo bo se nlo
2: o de mo bo se nlo
1: eh o mo bo se nlo
2: o de mo bo se nlo oye mi oye mi
0: eni o ti se teacher
2: ebi aya
1: aya former teacher
0: mi o former teacher
1: teacher
2: igun titi now tisa
1: eh eh tisa tun ni titi di
2: titi now
1: iwe lo class ni won ti bere class la na ah la kere bi won ti bere tisa re
0: tisa
1: to gbadan bi kasi kan lojo ti mo wonu class e bayi ni le bo n bo kiki boya
2: boya
1: boya gbe eru mi o da bi
2: iwo ni le duro
1: eni gba o da bi gba mo wa ni university nu ni mo ba mo ba ni ke mu yo bayi o ki n fi kun ise mi
0: yen ui
1: o wa nbe bibi so mo ti gbedule mo ba de wo eh mo ba de wo inu class yo de ba joko pe kin ti e gbon ti lecturer yi o ko ninu yoruba yi o e lo ba di se ni ninu gan
2: ah
1: ninu ti o da
0: ba le jo ba piri
1: ah yoruba na ninu gun gun
2: ah
1: gun gun ninu
2: gan lo mo gbe wole
1: e lu ko ri ni ah ko se ka lori afefe to ni ninu ninu anu eh eh ta ninu
0: ninu
1: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
2: ah ah ah
1: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
0: ah ah ah ah
1: ah ah ah ah ah ah Moya do what you over.
2: Class your dark one is don't be any of
1: Moya Moya ku nbe Moya gbo we mi pepe pepe.
0: Mo se Yoruba o.
1: E bi ke Moya danu ni o. Lo so pele. A se wa di ti ba ko fun o ni.
2: Ba bo ko re ti pe. Mo ga je adepo.
0: Ti e se ba te ntele lo me.
1: Ba te ntele ko.
2: Ba te ntele.
1: Ba te ntele ko. Ni mba ko aye o daru.
2: Eh, un fe bo atetutu ni e ba wa wa.
1: Un ko se gbogbo awon ti gbo wa laare yi. In ba ile ko sita.
0: Yo ti yan tayo.
1: O ti yan won tayo.
2: Orisun mo le loku ti won o mo yi eto re ojo Sunday si. Won pa oro ko.
0: Awon opele yo.
1: Ego wu le gbadun ojo Sunday ohun je.
2: E ti ayo to ya be.
1: Mo ni ah ko se ko o san fe ki nko o san seju ki nko ki nko ojo ma ko
0: ojo ma ko
1: ani mo la
2: ba gbe ku ata
1: ana so ngo ni oluwo
0: ba wa lati so
2: mo ni mo ba ti fe si
0: ibe ni si
2: mo ba ti se ku epo adi nkan kan
1: ke ni mo ko wa
0: ju san go si ma gbo san go si re
1: eh
0: ebo won ebere oro
1: ah mo ndo ba le ni lewu le soro
0: lo ti je me ebo emi o fe de be papa
1: emi ke e je pe nti ku ti ma ti kini ti ma ti ri pe won ti gbede bayi ti mo ko so pe ngba ti wa kola ni eni so nbe o la ba de be o na ba joko na ba ni madam alajanu madam ni joba e bayi bayi bayi so se mo ni ah it's not me ma
2: ah
1: it's not I'm not on duty
0: ade
1: mo kan gbe kini si ni
0: mo kan gbe jade ni so nbe
2: mo sa si
1: mo kan faint ni
0: mo kan ri lo fura re ri bi to ti ra ri kagagaga ni ah
1: mo kan faint le
2: se mo pe ni won yun bayi
1: ade wa o wa be
2: ni won ni yun
1: bayi ni lo bayi ni lo bayi ni won lo bayi na pe ha
0: wo lo
2: oja ba tai si
0: o ti da
1: o wa iru kirun ni ti da right mo fe ka ibe wa ba le tu si lo mo tu si du de yin ẹni tí wá yẹ̀yẹ́ mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
0: yóò lọ́lọ́ mú
1: ọlọ́mú
2: nǹkan títí tí ń fi ojú sádàrẹ̀ rí
0: yóò máa bí gbé wọ́n máa tó sádàrẹ̀ mo ti wà ń bí ó
1: ta ló mọ́ ra lọ́lẹ́ bá ń pe ó àwọn tí mo lè pe lọ àbújá
2: ọwọ́ tẹ ọ
0: wọ́n ti mú mi o
2: yóò tọ̀sẹ̀ méjì ká tó rọ́rọ́ rẹ yanjú o
0: ìyún ò ní ọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ là ń bá káàkiri ìráyè
1: ìráyè
2: ìráyè ìráyè
0: ó ti wà lábùjá agbóhùn agbóhùn jùlọ gbogbo èmi
1: pàdé àwọn èèmọ owó wa
2: àwọn
1: èèmọ èèyàn lówó àbí kàmpé
0: kàmpé èèmọ ti làbùjá agbóhùn mẹwàá agbóhùn jùlọ ẹdógún mọ fún ayé kò tó ń kásẹ títí ìgbà yẹn títí láyọ akínsọlá kàmpé àzọrì
2: ṣó ti di dj ni women leader
0: àti ìmọ̀lẹ̀ wọ́n máa gbé ilé

0: se so pe boya a se ka ti lo pe boya eyan ti e fi ka tegun alaafia ti e tun fe siyan pe
1: ti ko fe ninu ile oko to wa tele
0: no ki se pe ategun alaafia o fe nbe o so mo ko orisirisi ategun alaafia lo wa te an kan wo pe oke o mo ti e fe ki ategun alaafia mi ko tun fe si mi
1: ki kan se yato sa alaafia
0: ni pele alaafia
1: ategun alaafia
0: mi ka so pe oke o bi ategun alaafia bo ti e se nfe si oluwe na ni
1: bi
0: inu ile oko eyin o
1: to ja ategun alaafia
0: to je pe ategun alaafia ko tun wa wo pe oke o pe ta ti e tun lo wo bi bo mi tun se ri pe o
1: pele ategun
0: alaafia mi o se oko mi alaafia pe ke han ti e tun je ki ategun alaafia mi ko ti e fe si yan pe ke han ko ti e
1: mo ku nu aye lai je pe ko tun dan
0: ategun alaafia bo o se ogo mi alaafia sori eyi to je pe mo fi feran e ni pe o ma le kan ba
1: sori anti abia
0: gbogbo kan bayi lo ma ye e
1: anti abia ni won ko wa ni oye
0: okay
1: oye igboro ati irore nipa oro ti n bo lule lesekese abi oyo
0: awon yen ri yin ko
1: be ni yen se nro ti n gbe kale ni won no ma ro
0: awon yen ri yin ko
1: ojo pe n tin wire ojo pe n to fe wire
0: awon yen ri yin ko
1: ati le
0: pe o ki eyan kan se wa oke oke ko lo ma se oluwe ni alagba ile awon alani
1: be ni to kan wa yi
0: ti pe alagba ile awon alani
1: ni da bi en ti kan fe badan ti o si mo ju badan ni kan lo ngo
0: wa yi bo ti toyi o ti e ye o to oro yen ye pe oke oke ke nkan ti e lo bo mi pe ka tegun alaafia mi ti e fe si yan
1: ke yo wa Nigeria ko na se ode ko de America wo ko oro aye ti won se
0: mi o se okan mi alani
1: ko lo ko lo Yugoslavia
0: gbo nkan lo ma nye wo ti o de se pe boya nkan to ma pe na o
1: ko kan lo pa ko si de pa ki sa la losun
0: o ye ki o la losun o mo pe bi orun nu leyan se ri iyan ti mo gbogbo e
1: ke yan to wa dan orun ti ta na wo
0: n
1: ye mi bo
0: ki se pe boya isekuse o
1: ewe isekuse ewe
0: ki se pe boya irinkurin o
1: irinkurin bi ti bo wa nu
0: le mi so
1: o ye mi
0: pe ke nkan sa se wa bi kan na pe ki o ba si pe mommy e wo ibo le gbe yo to ku si yo eleyi ti tan o ka mommy e wa pe lagbaja o
1: ko mo si abeke awon aso te ma fo ni jeta
0: yen abeke mo ti fe mo ti like ngi bi ti wo ti wo le yen pe ki kan se ma wa le daga ba so pe abeke aso je tele ko si bikini kan ibo ni boxers mi ele to se bayi to ri bayi yen wa ki nkan ma re nta so be fun mi ki ne ma re nta so pe abege wo mi fe onje yen ma mi wa nkan mi ma mi wa bayi ti ma kan wa
1: lori owo are abeke
0: ba mo je le se na ko mi kan ko mi
1: o rorun se n to buru nu yen ko nilo ati gba ko nilo ati ta ijoye laya nibi kan ko nilo ati gba oba leti eleyin o to waye
0: okay
1: n to nilo ni oju pe sebi ibi to n lo ti wa
0: emi ti e ti mo be na mo kan si orogun ni
1: iru awon irin ajo to wa n so nisin ni iru afi rin ki se irin ajo oni awon fa bank eyo kan iwo naa mo pe irin ajo to jina ni
0: bẹ́ẹ̀ni ná torí pé
1: tó ń lò ń lé lónìí ló ń bẹ́
0: rárá o kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ṣùgbọ́n ó ṣe gbogbo mi aṣọ téèyàn kan fi máa pààrọ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan lókè máa wà ńbẹ̀ àti bàtà o àtàṣọ o bóyá ìpara mi o ìpajú bẹ́ẹ̀yẹ like that.
1: Mo máa mú náà rìn àjò bẹ́ẹ̀ rọrùn ni pé ó ti wá mọ́tò kan gbogbo ẹrù ẹ̀ tó nílò.
0: Kò ń ṣe pé mọ́tò kan tí ó ṣe pé kìíní náà
1: tó o bá fi kọ́ èrù tó wúlò tó nílò èyí tí ò wúlò ní òkú nù ibi tí o ti ń rí àlàáfíà tẹ́lẹ̀
0: rárá o
1: so tó bá ti wá ń lọ síbi tí àlàáfíà tó ga wà àbí òyọ àwọn tó sẹ́kù tí ò wúlò níbi tí o ti ń rí àlàáfíà yẹn wọ́n kún un ni.
0: Àwọn òrò màkún náà
1: yóò ti di pàǹtí ń bẹ̀ yẹn
0: ibo tún ni a ti di pàǹtí
1: ní kápókù bínísì
0: tó jẹ́nu ilé mi
1: tó wá àlàáfíà tó ga nípele gíga
0: mi lọ síbò mi
1: lọ́pọ̀ ti ká àwọn nǹkan tó wúlò fún ọ lọ àwọn nǹkan tí ò ṣe é mọ́ ni
0: ko si repete na nu nkan si mo fe ko lo ma gbo o ma gbo o paro aso nkan ati bata ati bi bag bi melo kan bi meji meta me bag melo de ro na wu le tele
1: awon aso bora
0: eh eh aso bora be eh o tan lasan
1: o ri pe awon kan ti o deyan logun
0: ti won de ni ma pe oluwe pe hello eh ibole wa wa
1: o sa won blocking ni iwo ni pe kini to ba gbe eyan fe lo ko wa lafia to ga ni pele lo gbogbo won lo sa blocking
0: I mean, let's
1: go. Toba jomo bani, sound blocking. Toba je oko. Kape iwe mini, mo wa position ye.
0: Pe kika,
1: sound blocking. Toli bo ba dile mi o ti eni gbe ejo ati pe ona. E won la bro, a ma da aye alaye lamu. En to je pe ore isin mi ni. Te o ma ni ni ni ara.
0: Se o le se to ni pe mi rara.
1: Koda, ti ma ti pe opon baba mi ko ni, won bi ni.
0: Okay, fun bi o bi igba wo lo wa fe bi iru igba wo lo wa fe ati pe bo lo fe kin lo gan iru bi iru ojo melo lo wa fe kin de lo nbe
1: ti ma ni ko lo rara o emi ko ni ma yan bi ti o lo ah o ti ni ko bi so ndo so e o ti la boju sun ibi to le lo
0: kai bo le yan a le lo
1: ati ronu bi to le lo ibi to bale si abi oyo emi ko ni lo adiresi
0: ah man ki lo sala won sister mi awon mo won na tun ma pariwo mi fe bi ti o sa ariwo o
1: je
0: mi
1: leti
0: won lo mi o fariwo si kankan mi o sa fariwo e
1: o ye ko lo leti han ti lomo to ba je le aladagbe ni en te jo wa nbe na oni lo lomode
0: se dadan ke mi atayan
1: o le je ni ko tin ti o le sele to ba je ko iwo nikan na ni
0: emi nikan mo fe da lo eh ile aladagbe yen wa emi nikan mo de fe lo
1: iwo nikan lo da lo ni pe o tun ma jinbe na o tun ma dana ko da se lo ye ki
0: je wole ma ba mi gonje wa ni
1: o to ji bayi won ti se onje tan
0: eh ye da
1: o eni awon ti kunle se yin ti bed ba
0: ye da
1: se rora fi owo o fo mo ra owo re gan lo fi ji pe won lo gbagbagba bayi
0: eh bi ru bi ba won me se ba won me se ma se yen ti won kan ma ja wole pe eh lo mo mi
1: e mo si elo e mo kan lekun le te mo pe sun lori rara e ra fowo
0: ah
1: mo lara bayi
0: ibe yen ma da
1: o ra lara bayi yo si rora ji
0: oko mi alani ibe yen ma fine o kai
1: o wa ani lu eyan to je pe oni o mo si yen idi to fi je pe wo nikan kan lo wa mi lo
0: ah iwo o de ni so pe o fe lo nsi ka te so pe mi ati e lati
1: mi o ni le dan mo le o pe abi amọ le mi abi amọ le mi
0: abi agba wada
1: eh mi o se mo menu ba bi agba nisin
0: ko ye ko so be
1: ko ye
0: agba ya ni e oro to so ti ba gbogbo oro je bi wi pe boya o bi pe boya emi ki sa bi amọ o bi wi pe boya abi agba le mi ni o bi ru kan to
1: ba ri wo awon omo wewe oda
0: ki se pe ko da na sugbon ki se gbogbo ba ki se gbogbo gba ki ori eyan te
1: ku o ya ni se ma se mommy mommy mommy so won pe na dan dan niyan
0: o ma ri ba kan gba
1: o ni ohun ti mo so the same thing
0: so mo ki eyan te pada si bi be yen pe ti o si ariwo si pe
1: omo kankan
0: pe ki eyan te tu gbegbe si aye
1: yen
0: wo laburo ni se won o sugbon pe ki eyan te da wa pe
1: ko ni kalu eyan te da mo ti bi kan ki eyan gbegbe aye pe ki wo dispenser bayi
0: eh mo wo kini yen na
1: pe
0: se mi le pada tun di space star pa to ke yan ko te wa ko ma te ko nko si gaga saya gan ke yan kan ma so pe kina wa ma je ati kina je lale ana
1: bi ba se
0: kina tun fe je la
1: ro
0: kina tun fe je lale
1: kini buku tojo daran ti an pe nature
0: eh
1: ti ma mu koju eyan mo hun jo ngbe yan ba ndagba kini pe kini ta ni so pe wo le se space star ki lo mo to le para dispenser ni
0: oko mi o ti fe
1: ti ba gbe boya kini won ba ko sa re mo ke kekeke won mo 18 22 27 gangan ni se eh ti ba se pe nature to ya to ya
0: ba kan na kan la se jori ni
1: ti awon o ti mo ri yato
0: abi
1: won ti mo mo ntan kan to ma pe eh mommy ki le
0: agba ya ni
1: ile yi na to fe
0: agba agba ya ni
1: so to ro
0: won si mu awon omo
1: to iwo bo receipt ko wo
0: eh o fe bo jaje
1: ni
0: o fe bo jaje ni a
1: o da onda eh
0: omo kiri
1: o da onda
0: o sa fe mo jaje to fi je pe o da omo idi kan na ni ro lo
1: ti o ba moju oja ni ma le ri mi lire na ja lodo alarobo to je pe inu lo won ti raja won wa sare boy titi won di jenpe kan le right
0: mi o ni so awon to nkowo soja mi ni so
1: oja wo wa ko
0: mi ni de
1: lo
0: mi ni de lo
1: awon ni do wonu
0: mi ni de lo
1: awon
0: iwo lo mo mi ni de mi o ni o fe ki soro ni
1: ejo sa
0: yo de ni soro kan
1: ejo sa
0: ko si doke
1: abe ti ko
0: o be ni ko wa bu enu ara re ewo ni ejo si bayi
1: wallahi ti ta luske
0: ewo ni luske eh
1: omo du melo lo pe ha
0: ko si to kan mi ma bere ejo iya kankan lowo mi sori
1: e si ma ru yin o
0: ewure ele ni omo yode
1: ko birthday yin laye 22
0: sori ewure ele ni omo yode
1: 22
0: iwo lo mo
1: awon na si mo pon ta
0: o
1: won mo o
0: laje laje
1: mo je ni o je gbo
0: ko si to kan be ma bo oro nje o jo ti mo jo aye
1: ki se pe
0: ko yin o jo iran ni ojo ti
1: won mo yoju eso to je
0: e jeji mo je aye le ba nfe ba gbogbo eje
1: e ba je so
0: iran ni
1: mi le mi ni obo ko lo de
0: eh
1: o je bi lo ngbe
0: eh
1: o si wa ran
0: pelu are ti wa tegun alafia lo si bi
1: to tegun alafia to ga
0: ipele mi
1: emi o so bi to ku si fun o
0: agbaya ni
1: e
0: wo eyin akegbe mi awon ara bi won ma boruko nge won ti ni fe je ki oja yi ta jo ti heyi se ibi isa ni ka wa sa ku si bayi
1: eyin o le duro si kini o se bo so alarobo oba ti bo be ni se awon ti o raja onifoju re wo kiloro ere lo pe ni
0: oya ke
1: ni o ri amo 18 22 24 25 le ori ate
0: ni wa ni rawon awon eyan gidi mi na to ma to je pe abi na wa to je pe sawawu kan na lajo ato be ma kowo le dada
1: wallahi
0: robu to
1: mo ki je yen ka se ka bo sori kilari gbo
0: a ki o jare
1: ni ilu fm eyan tan re bi iya bi
0: iwo lo mo o fe jaje o ta ni irode ni ko se to le se won si mama ko wole irani iwo ni ko moju to re tori bo ba lo fe awon to ma fe wa
1: ti ba gbe mi o mo bin o mo
0: emi gan mo ko ni won de mo kini iwo na lo
1: oluwa sina alayo
0: iwo ni
1: ofo ma le so fa loruko temi alayo
0: iwo ni
1: ekun oko abeke mu kin loruko loto agba feto yi titilayo akinsola kapito eleyi ti atojo ma se losan yi to tun fi ma dun ti gbogbo afi kan
0: si
1: dolapo ni olowo button ti asiko yi mu kin o pe tun kaabo sori kilarigbo eto tin to le tin tolu
0: be ni o be ni o be ni o
1: e kaabo le kan
0: to for lasade ajala loruko temi ti mo nje o eto ta pe ni kilarigbo o na lo tun ti kale gba ni koni lagelu 96.7 fm oke gajo ke adupe lowo olohun a nlo anfani yi lati ki gbogbo awon ti won je olojo bi
1: amir lukman
0: fun ojo ni amir lukman oni ni ojo bi re be na ni
1: kaso
0: be ni kaso gese kaso wa yi oke kaso na ojo bi re oni ni idunu oluwa na si re ojo bi ti e oni ni
1: pelu
0: gbogbo awon to je olojo bi kakiri agbaye a ki gbogbo yin o pe ku orire o lagbara lowo olohun oba e ma dagba lati inu ipa rere de ipa la se edumare oya e je ka lo sodo odo lapo
1: e ma gbagbe
0: lapo mo wa nbe be ni eyin te so fun wa wi pe e ri wa nbe ati wa nbe bayi e pada lo sibe ke lo like ke share e seun te wa nbe pelu
2: Golden Chance Lotto,
3: Golden Vogue Independence Promotion.
2: Look where you look Golden Chance Lotto.
3: Equorire.
2: Golden Chance Lotto this season.
3: That's for BTBT million. Bet on Nuko or Queen.
2: Bina just inside your room, Minera. Darapo, Mamma Lurie.
3: Judge and find who to Lutulu.
2: Tianico Katan.
3: Golden Chance Lotto Money Game.
2: Golden Vogue.
3: Lobaka Gosuma.
2: That's Janino. 125 million. Cash Bonanza. Gaga Biabu. For no Minera Independent Gift.
3: Only Talai Mayeba.
2: Mosi Tato. Bello Sejato.
3: Oyak Bera Soma Dolwale.
2: Lotarata. Say, you can use Golden Chance Lotto Stand. And kiosk tabi sobu wa gbogbo o le talori online wa our website www.goldenchanceloto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta ma si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster na me drop ko drop o ebun minera independent money gift they grant for you
3: o fe ati lana wa o
2: ayo yi o wa fe ni odun mejidinlogun soke
3: o ya
2: latasiko yi di september 27 you fit play ₦200,000 ₦100,000 ₦50,000 make you enter zone category
3: Golden Chance Lotto loni airi na oni bawa lodun minera
4: Charis PL Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charis PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charis PL Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charis PL Eye Care Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charis Consult building yana agbala bus stop ni tosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye
5: 0701015255
4: oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
6: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
7: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
8: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
9: Hello guys, Nketi Adeniroye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
6: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, Red House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
10: Ìyá ilé kan bí òní ṣáájú wá lónìí.
11: Bọ̀dáṣọlá tí mo ti ṣílẹ̀kùn láàárọ̀ yìí èyí tí ìtàn kankan tí wọ́n làwọn mọ́ jẹ láàárọ̀ làbáyé.
10: Láì ṣe pé ṣọ́ọ̀bù rẹ bọ́kọ̀rọ̀ àìṣègbàmọ́ra rẹ ní owó tó ní ìtumọ̀ lóòbá máa ń gbà lọ́sẹ̀ẹsẹ̀ báyìí ṣó gbọ́pọ̀lówó Better Life Bakery ni tí wọ́n fẹ́ ìbádòwò pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ní ṣọ́ọ̀bù ní gbangba ẹ ṣe èrò káàkiri àdúgbò yí kàlú ìbàdàn láti lo ṣọ́ọ̀bù wọn fún títa gbajúgbajà ìlú mọ̀ká búrẹ́dì tí gbogbo ayé ń bèrè fún kiri báyìí ìyẹn Better Life Ibadan Big Bonus Bread búrẹ́dì 2000 naira tí wọ́n ń tà ní 1000 naira fáwọn alárajẹ ìta búrẹ́dì rí òní ṣe o torí bí ẹni bu ṣúgà sáàrin ẹ̀rà ní búrẹ́dì ìbàdàn Big Bonus Bread gbogbo ayé ló ń wa láti rà ibikíbi tó wù kó gbé sí kó o ti mọ̀ tà láàrin àdúgbò bíbò ń wóbo bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ 40,000 lówó èrè ìbádòwòpọ̀ lọ́sẹ̀ẹsẹ̀ fólù ìbádòwòpọ̀ tó bá pérégedé pẹ̀lú ìlànà ń tẹ̀lé lẹ́yìn àjọṣọyépọ̀ tara ṣàṣà láti gba àṣẹ ìbádòwòpọ̀ fún lílo ṣọ́ọ̀bù rẹ láti ta ìbàdàn Big Bonus Bread fáwọn alárajẹ ládùúgbò rẹ kẹ́lòmíì tó gbàṣẹ àdúgbò rẹ mọ́ lọ́wọ́ tó rẹ́nìkan àdúgbò kan ni o tó o bá ṣe tán àti gbàṣẹ nọ́mbà yìí ni o pé 0902-542-7551 lẹ́ẹ̀kan sí 0902-542-7551.
12: Lágẹ̀lú apáta mọ̀jà pàtó ọjà mákùtà Lágẹ̀lú FM àkàbà faratilẹ̀ faratilẹ̀ Adùn bádòwòpọ̀ mákàmúso Lágẹ̀lú FM kàkàkí iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti ń fẹrẹrẹ ìdùnnú fún gbogbo ọlọ́jà tó ń tà ìmùlẹ̀ ògúngún nìsọ̀ wọnyanwọnyan sẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí ń midùngbẹ̀ owó fún gbogbo ẹni tó lóye tó dàmú síbẹ̀ yìí náà ń gbọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ríṣẹ́ rẹ̀ nígboro àfàì báwọn dòwòpọ̀ láìrò bùrùkáwò
13: owó nìkan ló lè ṣe o
12: wádà ọ̀tẹ̀ Lágẹ̀lú FM 96.7 gbagbó gbajù gbajà gbagi oko wọ́n ti gba ayẹra bàtà ńlẹ̀ yìí láwùjọ iléeṣẹ́ tó ń gbòòrùn sáfẹ́fẹ́ tó ń mọ̀jà sẹ̀kúlú ọjà tí ó tà gbéra ńlẹ̀ darapọ̀ kọjá wa gbogbo ara Lágẹ̀lú FM 96.7 ìkí wà láyìí àlùbáríkà olówó ọjà ń bẹ̀ kí lọ pẹ̀ káyà
14: Lágẹ̀lú FM 96.7
15: kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ lórí Lágẹ̀lú 96.7 FM ẹ máa

0: gbanigbani alagbada ti gbanilọwa alagbada ti fipa gbagbada lọwa alagbada sapata alagbada lọrun alagbada sobeya kata ndi ogede agbagba ile ta gbe to ta kan gbangba si gbangba walia yika bala ye te tin lanfani ati gbo wa ndede akoko ye atoke yin ku ndede akoko yo ekurole eka ro eka san esi kale nebe kebe nile kele te tin lanfani ati bo wa eka bo sori eto didere odidere ya to pepe ni kan ni ti lagelu 96.7 fm nibada tunde olawo ilolo tu eto ye asis ya ademola ila moju ero tin be fun sa ta waye awon to pepe ta de jo nto gbogbo e papo ti ese ndo ti gbagba sin kan se fun layo gbe ro ademoko wa benga de shida sunday ati bi bebe lo se wa ri bi ko la roruko mi o the special one emi lo tori ijoko na agbada nla mi le nbe niwaju olodumare o ma jipo lowo patatata ina njo giri osa ina gori le feju toto le kasi akiyin kaabo sori eto didere ni kanetu lagelu 96.7 nibada oni ope ka yo gbomo pon tori bi pe bi eto ba ti gbina ya baye to si ja bi pe kini ohun o ti lalewo bi owara ojo a ja bi pe ki a ma gbara kasida eni ojeun ha aya ajejo ni abileko Adetona wa sori eto ye lori oro to ni se pelu oko won pelu ile ise glo to si ja wi pe ati denu le kini ohun a si ti bere tí wọ́n ni wọ́n jẹ́ ọ̀kan lára àwọn roll out manager nípínlẹ̀ ti imo tí wọ́n sì lọ bí iṣẹ́ látọdún tó kọjá tí wọ́n ti padà sílé títí di àkókò tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí iléeṣẹ́ glo sì dákẹ́ rẹ́múrẹ́mú bí ìgbà tí nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ ó dídí èèyàn máa ní jẹ́ ọ̀rọ̀ wọn ò dàbí nǹkan báyìí ọmọ nàìjíríà ti ń gbọ́ wa a ti kan sáwọn iléeṣẹ́ glo lápá abì kan àwọn tá a kàn sí sọ abala kan ṣùgbọ́n ìgbé tanumọ́gi ogun ni o bọ́lọ̀ ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ wà àti àtìlẹ́yìn gbogbo ẹ̀yìn èèyàn tẹ̀ ń láǹfààní àti gbọ́ wa lákòókò yìí nìkan nìyí yóò ṣeé ṣe a sì rojú ọ̀rọ̀ náà a wà lórí ìkànnì facebook lagelu 96.7 fm nìbàdàn àwọn èèyàn ń bẹ́ nílé agbára lónìí ẹ sì gbọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nígbà wọn bá di abala abitẹ́yìn náà láǹfààní àti dá sí ẹ̀yin ara abẹ́rẹ́ ẹ kúrọ̀ lẹ́ o ẹ̀yin ara ọjà agbó ẹ kúrọ̀ lẹ́ o ẹ̀yin ara odò ọ̀nà ẹ kúrọ̀ lẹ́ o ẹ̀yin ara oríta ẹ kúrọ̀ lẹ́ o ṣe é ti tan rédíò gbogbo àgbà ńlá ayé pátápátá ẹ kúrọ̀ lẹ́ mú kí ọ dáadáa bàbá wa dáadáa bàbá onínúure anthony bọ́dúnrin ẹkùn ọkọ queen fún mi nọ́mà queen tó ṣe nọ́mà ẹkú àtìlẹyìn gbogbo ìgbà mr wale shote mr solar láti toronto lọ́hùn-ún abiodun láti màyá ó tójọ́ mẹ́ta o ẹja kó kíní ọ̀hún lẹ́sẹ̀ pápápá torí àyà bẹ́lẹ̀ obiari kìí ṣe jó nìkan o àwọn èèyàn méjì láti ibi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n wà lórí ètò nírọ̀lẹ́ yìí ẹja kọ́kọ́ ti ọ̀dọ̀ màmá àgbàlagbà yìí ká ti kó ná ká lè tètè jẹ́ kí àwọn padà sílé kílẹ̀ tó bora ká wá tó padà sọ́dọ̀ arákùnrin tó jókòó yìí ọbalana àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ ní bẹ́lẹ́ka social media lọ́hùn-ún ẹ̀tanná sí gbogbo studio yìí eje ki kamera yin ko ko ile ko ko ko ki eto ohun ko le gbena ya ha iya ye lo sare wa jana jana o ku die ka bere eto loni to ni emi awa na ti ati nwa ti ja ti mu lona legbegbe mi ko lohun olodumare ko saanu fun gbogbo wa ni won ni eni kan ma nbere mi oda o eje won wole o si o si o ya won lawon kan duko ko memi awon tawon jo ngbadugo pe koda o ku die ki won fi moto gba awon danu ni jeta ah bora ba wa ri baye baba la gbo ta se bi eni pa agbo bi igba ta ba ya odaju eyan ni oda eni suru akoko te wa yi na gege bi awon agba agba ti so bi yan ba ngbadua lowo won de adua re ti gba okunrin lo kokko wole eni suru ejo dago mefa ka won mo Nigeria le gbo nkan ti nsele ka kokko fi yan lojuna ka wa to po tun atosi tori ojo gboro ni nbe laarin oni sijo mejo tabi sojo saturday baba ni oda e ma lo ngbo ba saturday a yan ju gbogbo e ya ona nbe loni shoki ferenjogi ka wa tun wo igbese ta igbese gan to oya je ki gbogbo studio yi han si agba nla aye patapata yin te nbe le ka social media lohun iya wa o ko yin ti je o e kuro le kende kini mode yi wa ba mi sun microphone yi mo iya ye lenu dada oya o ko yin ti je
1: kende ode yade loruko mi je mo gbe ni orita challenge ni to ile otulubi ni bi otulubi
0: orita challenge le ti wa bayi
1: lona odo ona ile bi
0: alaye te se fun wa ko to di pa agori eto e se loni fere jo ngi pada ele ko le sa gbegbe bi kan bi kan tin gbebe fun 28 years
1: to ba di february a pe 28 years ele ba mo jo ti won di bu baba ya bo to da ile ti ko de le omo kunrin kan ibe lo ba mi o to iya ilu ni ile to face odo mi titi de la wa o nje kenji ore si le baba ayo o kemi ni mo lo mi wole onile kiri o sa sele wi pe erin kan yawo lowo mi mi mo bo sa ti je si ki mo so oro ye pupo julo o lainu lo bi jo me lo kan yi o le ko gba o ya gan to kin mi lara mo so fo mo mi ko ja mo ti pe omo mi un gan leni nisin ti mo ti so fun pe o fe fi moto pa mi o ti mo ba wa ni ta mi a je ora gbe moto re jade nu garage e a je ma bo je ogi je ta bi je ni omokunrin kan je kenji carpenter mo ni ko wa ba mi se kokoro ile kun le mi so iyen do wa emi wa mu on lo ji mi mo wa mo ko mo se bere mo le mi mo po gbe moto bo die lo ku ki moto
0: e mo pe ta ni gbe moto bo
1: pe kenji ore sile mi mo pe o n gbe moto bo ora n bo yo ni emi mo ko mo fi ro ile lọmọ kunrin yen so pe ah baba yo iya je sare iya je sa wale yin iya je sa wale yin lo ba se siwaju lo ba ni ko lo sora ikan to se yin mi fe o
0: eni suru eni
1: ko lo sora e yes sir
0: seri ai soro yero eni opa kini kan saaju ebe ba se ni soro e ma yan baba alagbaja nwa moto o bo e da kwenti wa moto o bo e da kwenti o pariwo pe iya je sa nbe le yen ni o je ko yi awon tin gbo wa nle oya
1: kede ore sile lo nwa moto bo mo ma nda na ni bi ese ganan mi nibe tori ti eni mi se dana igi mo nibe a ma oli moto o wa rifasi o lejo nu ope ti bere kini yi ali to ba fi moto pa mi ni rifasi ọ̀rọ̀ yẹ o ti pẹ́ ṣùgbọ́n sókí ilẹ̀ lí kí n sọ ṣó o wà tẹ̀lẹ̀ pé ó le gan mo pe ọmọ mi tí mo sọ fún mo ti sọ fún gan nígbà débi ilé nísìn orí òun á pè mo ní kọ́ mọ̀ pé mo ti wà ní lágelu kọ́ mọ̀ pa mí kójọ kó torí ọlọ́run bó ti di bí ọkùnrin yẹn ti pariwo kẹ́hìndé náà nìyẹn ń jẹ́ kápẹ́ńtà ni
0: tó bá yín ṣe nǹkan ni kẹ́hìndé sílé ní kejì náà
1: kẹ́hìndé sílé lẹni tó fẹ́ẹ́ fi mọ́tò
0: pa
1: mí
0: ọ̀tá yín
1: kẹ́hìndé kápẹ́ńtà lẹni yìí ilé òjìnà sí mi náà
0: ok
1: ìyẹn ló wá ń sọ pé bàbá yọ ìyá ìjẹ sáwà lẹ́yìn ló bá mú síwájú ó ní mi fẹ́ kan tó ṣe yẹn o ó ní mi kí ló kọ kíní kan ìyẹn ni lo ba move lo ba lo yen ni ori ki lo de se yo wa pa mi mo ile mi ni mo ti bo ti se niyan o e gba mi o o le le yi isala re o
0: ki lo sa ba mi se ki lo faja laarin eyin ati kainde sele
1: e se ni kokon faja laarin emi pelu e eleja
0: ibe ejo kole tira yin
1: ra do kole tira titi la wa laarin
0: e mo mi pe le yin o jina
1: ko jina office office ara bayi ni omo bere kan teja lo ni kin wa yaun ni owo ni gba aye koro mi mori oni kin jo kin fun ni fo 1000 oni 1000 lowa lowo 5000 ten data eh pali eja ngba yen igba nlo e se mi mo ngbe kan da lowo mo lowo ti lowo mi gbo sakule to nbe mi mo ba fun ni 4000 yen igbo kasiko to fe to le o ma wa fun mi losun meji abi nkan seyin o wa fun mi igbo wa fun mi mo wa ni oda mi gbo mo le ri se pe won wa fun mi to fun mi ko lo ma lo ho mo wa lo so odo awon mo mi leko pa mo wa de mo wa ni owo yen nko oni kin je o di pari osu kokan la ta wa yi wa fun mi o je wa fun mi o gbojo osu keji la lo oko ro re oko e wa si odo re ile to ti ile je kin kan to ti ile kan wa nbe ti won fi ko eh ile eja kekere bayi lo wa si wi pe eh kin go kin ya n lowo eh oko un o ti leun jade won ni nigba wo na yo bata o fin gbinu oko re lori ti o mo pe oro Olorun gan so pe okunrin o leto lati na yawo e o erun ni ko fi soro iwo ba lori laya o bo ba latale se o fin na oko re lori ko dara aya oni won ti kerun ta ti gbo mo ni ke si to kan mi igbo wa ya lo wa ba mi o ninu tub pa ko yen won o re le ibe won se Olorun to ko moju ni igba o ye de ni December ko sa wa nbe mi to se won fe san wo le fun mi ki atika o mi wa fun mi lowo lo sa wa nbe mo sa fun ni owo 20,000 lo wa fun mi 5,000 re ni kokpe kokpe e gbo tasiko ti o fun mi 5,000 o fun mi lo wa ni oni san 15,000 oni ori kin lo mo lopa mi wa oro yi bi imi ko ba si jo bi le mi ba yo ko to won si ba mi reku si be o wa nbe to joko lori ile mi igba kan to ti e mu pure water ti mo nta tori ti mi ta pure water mo lo mo to nbe lo nju sinu lati bi kini to nju
0: sinu se yen kende
1: yen eh eleja don ju si palo mi
0: ni papa ki lo wa sele
1: so emi o wa mo pe ale re ni leleja
0: ale tani
1: aye kenji emi o kuku mo igba yo sa wa ya ti mo lo pe olopa ti a wa je to olopa ni kenji wa lo omo olopa lo wa su so fo olopa la mo olopa odi ta ba de ju oro yen ru mo wa ni se mo po Olorun nbe Olorun a da soro yi ojo saturday ni won ra ni ka ma lo go wa di monday ta wa pada de be ki so pa pa pa ni ayi oko eleja niyan na wa nsoro ro nse mo sa wo mo le olorun a se idajo olopa sa fo alo fi pe anybody mo dodo ara won mo ko mo dodo mi mo si gba le mi lo e gbo di ojo keji mo wa gbo wi pe oko eleja ri kende ore sile pelu iyawo ninu moto ore sile ti won ni o wa na iyawo ni bi kiku bi yiye bi ti yi tokan mi nbe
0: so wa le ne lo sofofo ni
1: e rara o ba won ni
0: e ki lo wa kan teyin ati kainde ore
1: so o mi kainde ore sile mi mo o mi wole onile ladugbo kan ba bere mi ladugbo mi wole onile a ti gba yen moto ni o moto ni ko mo ba ti duro bayi si bi ile mi a ma ri fasi bo egbe ile bayi ni ta mo ti dana jimi dana ni be mo bo fe fi moto pa mi mo pe awon mo mi gan
0: oda omo Nigeria
1: ti
0: eni suru
1: yes sir
0: omo Nigeria ti gbo nkan ti eso àwọn náà sì ti gbọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe sáré wà tẹni wọ́n threat life yẹn ìfẹ́ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ bó mọ́lẹ̀ ni mo ṣe ní kẹ́ ẹ̀ ní sùúrù ẹ̀ á pè kẹ́hìndé ọ̀rẹ́ sílé náà ọyà kí lè fẹ́ sọ.
1: Èlùbọ́ tí mo ń sá wọ́n yí dànù lé ní o ó wà níta o.
0: Wọ́n sáré wà bí pé màtí wà tẹ́lẹ̀ kejì.
1: Létè dín gan wọ́n tún yé èlùbọ́ yín lẹ́yìn ìgbà tí mọ́tò titi mọto ti sẹlẹ tan ni o lo wa lo ba yawo e ni yawo na wa
0: ti ja ni ọdọ gbegbe odu ona
1: mo ti lo ba won lanlo
0: ki lo pa adugbo yin
1: agbande panu ki se ti eyin omi o ni bi agbande panu ko le si gan ni
0: lodu ona
1: ko dodo ona tan ti eyan ba ti de otulu bi
0: okay
1: ko se ni
0: tan se ni number kainde ore sile yan lo wa ọdọ be ba ni a pe kainde ore sile bí wọn bá sì ń gbọ wa tàbí ẹni tó bá mọ wọn kí ló pẹyìn àtìyá ìpapọ̀ tó fi di pé ẹ fẹ́ fi rìfáàsì mọ́tò pa wọn eh a pe yen na e wa a je sugbon laarin o ni sigba te fi wa a fe je ki nkan kan ki ofo kan ko fro na gba bi ayi ba ti e se yin laarin irun ti ta fi nke wa e dari ju won e fi ola awon omo Nigeria ti won wa ke si loni ati awa ta mi seto e fi wo won eh ele ma lo wo eh ban gba tele won ko gba oruko kain di ore sele sile ko si gba phone number a pe won bi won ba ni lori phone fun won number titi e won o pe won wa send number ti a fi kan si ore sile iyun be o lo be lapa ti be hun ke tan be o omokunrin kan na nbe le agbara niro leye se akoko poluwo oja bi ki ma agbara ka si dan show omokunrin kan na nbe le agbara niro leye nja na ko leyin pe
2: be ni so
0: ipe te pe lana un oja nlaya po pe yawo yin ti bo ta lati bi
2: saturday
0: eni suru lati bi ojo meta merin seyin pe ke pada wole mo ti eko kaya o ke pe report ta gbejejo na ti omo obirin ti arabirin to po ko un lo bi se lati last year ti o ti pada e se ki lo sele ti kini ife ma jora won ba yaya meja ngba te wa salaye siwaju pe ohun ti e ti e tun yato o pe o le se gbele ojo 90 abi bi ojo 16 nkankan o tun le se gbele because a lo source ko lo se gbele nkankan o ko yin ti je mo le ti wa
2: uruko temi ni Habib Amusad ti o gbiyan mo ni AB Star lati bere
0: ki lo sele ati yawo yin
2: eh en to sele ni pe yawo mi ati jo nfa ni to be abi odun marun bo ni ta na 20 we abi odun meji seyin ni sin to won se pe odun kan to sun meta ko dipo sun meta kan ba yin odun kan to sun meta lo se gbe ni lo ba yin on the 20 o mo to koja ni no su keje ni ogoke ninu ile odo mi
0: okay wo soke ile ile oloke okay mi le so
2: okay mi
0: e ma laja
2: okay mi ogoke mi nigba to goke mi ninu ile odo mi to ibere le mi ngbe oja gbo ni ile mami re oja gbo na ni church mo wa nigba to goke mi yen
0: eni suru se ejo wa nu le lo wa gbe mi ni abi bo lo se sele
2: ajo wa nu le o da ran tan ni o wa sun die bo se ji pada ni mo ni o ya fun mo lo nje o kan lo sita o lo se eyo igba to wole pada o ni ta lo fi tu ari ko pe boya mi 30 minutes mo ri gbogbo ta n ba so ko gbo mo bo ke ko ba mi leja fu to ri o ti gun na ni odo mi tele ko to digba yen ko yen ko jo mi loju ni mo fi wa pe ya adura church won pe hello doyin goke o kini ka se
0: o goke mi o
2: goke mi o kini ka se won ni ka mu wa si church nigba ta mu di mu lo si church omo yen se pe odun kan 20 days ni jo yen ni wa kini ka se bayi mo ni okay eyin te fe wa mu e ma mu lo mo ni o ba yin gbe omo wa lale ton won ba ti ji gbo mo fun mo mi
0: e ma fo gba kini omo
2: gbo mo fun mo mi pe eyin ba mi gbe omo dani wa o si di ronle mo lo sibe pada mo gbo omo lo mo ni se o le fomo ni onje onje aya mo ni ko le fomo ni onje aya mo
0: en to goke mi eyin na fe ko to mo lo onje aya oya
2: ngo emi o mo n pe ko sele se mi mo ni ko le fun omo lo onje aya mo da pa fun mo mi ni pe egba won ba mi moju to mo n lo sibe mo n lo en ti mo lagbara mo n se ngba ti mo la won ni the pev mo wa fun mo en ti mo lagbara mo n se fun won ni pe ko fi so kale ngba to so kale 9 days yen mo lo sibe yen to fe so kale en ti mo
0: la eduo o goke mi o so kale 9 days
2: be ni san
0: ojo mesan
2: be ni
0: ise o ni yawo yin se
2: en to se ni pe ko sise tori mo mu lo ibi to tin ko awon tin ta ise atapo ewa ise apo ewa atabo ni ayeye ni be yen mo to ya olohun o wo nbe ko lo mo lo fi nta awon tin ta su ti onle ko nle kata mo lo nta to ma gbe lo si bodija
0: oya e continue na oro
2: yin nigba to wa so ka 9 days yen o je friday o je thursday o je siku ololu o ni wednesday ni 9 days pe mo so ka mo break fun ni wednesday yen o ri thursday ni mo break fun o je 10 days ba yen mo fi break fun ba to wa the friday mo sa ri ya fun ba to da le friday mo ni je ka ma lo le mo to ti gbele lati 10 days wa lo bo mo re n ti ma ri ni pe mo ni e ko se gbele another 9 days ni church won
0: ah leyin to so kale 10 days
2: be ni
0: ko tun wa se another 9 days
2: be ni ni gbele mo ya mo da si wa la lejo na n pe en to mo n pe ise temi gan mi o aye ifile sile iya mi na awon na aye ifile mo o aye gbomo dani 10 days ta bo fi gbomo dani yen gan o re mo kan won pe nigba to je pe bi igba to je pe olorun lo pe mi o fe mo wahala re ni mo fi bo gbomo dani a si gbomo wa fodo yin church e le te ki omo yo mi to mo lo do yin ti ko da gbomo mo gbomo se gbe mo ti wa ohun pe mo sa yari lalejo Friday yen pe ko le se gbele 9 days yo ya isa ni e to ba ku se mi o ni fe lo mi ni kini kan won ni ko se gbele won ni ko se kini ka eh oda to ba de ti mo fe gba yen ko ni fi omo ko ni se kini kan mo ni ha kini n to be mo sa bi amo ti lele yi o wa ma je 19 days to ma lo n bi bi yi mo sa bi n lo le njo na n temi pe e wo wa laye yin ni yen olorun se omo mi ti wa odo mi omo yin na ti wa odo yen mu nkan yin so odo mo sa lo si ile igba ti mo dele mo mi o lo sibe mo ba so ijo keji mo tun lo sibe bo se wa da ojo keji mo lo sibe en te lo n se gbele mo kan ri to lo ba yin to lo opo mi lodo e ka sojo o fe mo ba yin fo so
0: inu gbele na
2: inu gbele na e so n po se gbele ah ijo keji ke ijo keta na mo tun lo mo ri to n gbale en to n se gbele to si se n ko igbele ta wa na mo n pa ni ko te mo ba se gbele to ba ti le bere gbele lati daji bayi o dagun mefa awole ko ni ri ta rara
0: won le ma gbojo ona won malaika
2: malaika ni en to se yi pe lati bi yo lo opo mi ndi odo lati fere ta wa yi mo yin pe sa npon mi kaaki mo to wa so fun yawo en pe obo to se so kale te mo npe ara re fuye se to ba kose to ba gba be se en kan si eni wa ba mi npe iyawo re ni ma mu o mo wa so fun yawo sani e ko si nkan kan ti o se ko wa sa igba ti mo sa yin pe agbara mi o ka mo mo sa da si wa la npe emi o le fara da o kan sa be mi nu adugbo npe ki n fi yo ti fere pe ki n fi le igba ti o wa po yen to pe 19 days to lo ni be mo wa lo be la ojo yen o je sunday mo wa won ko tin ba jade church na o ye ko ti waye lati boya bi nkan bi won ni ba jade church gba ti ma de be ni nkan bi 2:30 demi ko ni church demi mo yi o wa ko ba fun meta wa ti di odo nibi ti mo wa mo wa so mo ni ah o dun mi fun e wa eni won fe seku ni lati 19 days to ti wa nbi to je pe mi na ni mo ngbe ke lo odo ti mo lo npon mi mi na ni mo nfo so mi aso mo ni mi na mo nfo o tun wa tun ni ori laya loni to ye ko ti waye lati boya bi nkan bi won ko ye ko je kin wa be nkan to fi wale mo ba ni ah emi te se se yi gbogbo yan ni o gbọ afi ti ma ri ni pe adura church won wa ba mi won be se ngba mi loju be se ngba mi leti
0: iyawo li so
2: iyawo li church won
0: ki lo ko iyawo li
2: iyawo li funke alagbala loja agbo leyin office iyawo le
0: oda am gbọ
2: won be se ngba mi leti won be se ngba mi loju ah won ni kini nkan ti mo se ko se pe ti mo se tan ikode re nbe lori fun mi yi mo le play fun gbogbo mo Nigeria
0: e ma ti e ti play re iyawo yin wa da bayi
2: mo sa fi sile o sa pa odo mi tori case yen lagbara to se npe awon woli ba wa da si musa file o pa odo mi ni wole ejo yen nigba ti mo gbugbu se tan tawo yen be mi n gbogbe sa yen ju e woli olokiki kan ni woli awon
0: ke e ma da ko woli
2: o ba wa da si case yen o sa pa odo mi nigba to pa odo mi iya mo wa so to wa fi so kale ba sa si si gbugbu aso yen mo ka so yen fun mo wa lo be npe wa lo ka so re n ti

0: si sera o di olomo ko so
1: lo ja si govaya gbogbo ona to ja si salem pere di odo so pe govaya ni mo lo ni felele be lo wa gbe ede be gbogbo ona to ja si express bole ni ya na felele ni express so pe god's vineyard church felele be lo ni mo lo wa gbe ede be
0: pe mission ori ago yi is 080-33-54-24-36 is 080-33-54-24-36 abiko pe mi sinu number yi 081-69-73-72-75 081-69-73-72-65 olore de ma dayo

0: ni ko si bo se le rewa to
1: olodi wahala
0: to ba ti fi le so n to rewa n so pe ah bawo lo se ma dan kan yen wo oni debt ni ora arabirin yi ke yen wa ni pe ah ah un fi free pelu ife okan ai ololufe ohun eni pe ohun wo pe tawon se jo nfera awon awon ti jo rira awon tan awon jo rira awon tan mo mo omo mi o ti mo mi ni ah ore wa e mo paro e pe ere die yu awon